0: òrìṣà ńlá, alábalàṣẹ. Ó sùn nínú àlà, ó jí nínú àlà, ó da aṣọ àlà bora. Iyán fún rúrúkun igbá, àtọ̀ fún rúrúkun ikùn obìnrin. Bí ò bá fún sọ́mọ, a fún sáàrùn. Yéé pa òrìṣà,
1: òrìṣà
0: yéé pa.

0: òrìṣà ńlá alábalàṣẹ. Ó sùn nínú àlà, ó jí nínú àlà, ó da aṣọ àlà bora. Iyán fún rúrúkun igbá, àtọ̀ fún rúrúkun ikùn obìnrin. Bí ò bá fún sọ́mọ, a fún sáàrùn. Yéé pa òrìṣà,
1: òrìṣà
0: yéé pa.